Eku, i gjithë më të rritë gjenë gjithë shurë në aptinë të Today in History. U hegja jenë në shabë në sëmë nuk doshke se dhe si usaso në gënë gëshë në kërë nishtë më gau. Kau shtajnot kiba wooden tracks, u dhe besish kiba moli aqën heje. Choo-choo train, giden. Engje ka i shnakt kiba nishtë më he. U gë Canada kiba gëshë në kërë nishtë më gëba wënë gjithë gjithë Bambi dod gyba dan, engeis bambit gyba nish nun jai de pigen 25 kilometers each day gyba. Ek aminu he pekso shab gdash nun pekes se das yus aso nego jita uzit gyba tsez mod gai show stadod nio I taun nio ude detse Nunavik Northwest Territories engeis shab ya pegnod gyba nao pekso shab gdash nun pek. Ik hoor mij dat Sassona niet nog big stap gezet. Ik hoor dit Montreal en Gaish Nakiban Nashtabezim stitch there with heat wave. Gaisha Gadakiba en Gaisha Gautgerg Noptenota here 1955 each day in Giba Gaisha Gabido dot Giban Gabido Gangi then Ogerg Noptenota Nashtabezit should down with Giba. So in Gaish with Madrid today in history.

Jack më sa I juq E ku në gjisha I gjisha dhe batë më shatë rëta ju Qëkoj u gjitë në në konde gjitë të në më në Nishtë më gjerë dhe në hau qësi bi E ku gjerë gjisha u gjerë bëm dushtë të riba E që bëjtë në konju I ju ishqi a ju me duhe unë E ditë ka u sniru dhe jem që dhe I ishqi të isha me duhe hajnë lot E ju gjerë në I qabë si marinën Betsy Longchap E ju marë bëna Blacksmith Da u të me gjojnë dhe qësi bi Gjiba ma mushtë në kod të bëjtë më një So ja I gjerë të bëjtë më në Marë gjerë hujpi të bëjtë Që ndo më e gjerë dhe më e gjerë zitë Eu go at the Chesapeake Duncan Lake Walleye Fishing Derby at the Gotch Hanot get the Gotch Shido Dodo Zit the Gotch Hesso Tau Hegaba Megon even be some Nish no need discussed be him Nish Nish no Nish has discussed Nish Tabisham Nish Nish the Tishagi Stums that the Gotch Hedda Discam Nish the Tishagi Badgish at the Gotch Hanot Uden hoy det så Billy Diamond Highway net så the pig and the pig and I know that no ni shosh no ne get that Eoge is main again jet the dot o yo jish and jish ga jish right get to be that be him this and nish no nish nish no nish ke be spin then nish no nish no gedost I have we multi purpose how that all shop 20 that say about gedost is speed be him a big stone out that should to drink ke baje shay na no ko ha to the med the hag not give when jit mag ke show what you want okay but the bonus ka here e o sta no kon mag ni wa he mi job e o sta no that is shay here mam na sta no na sta no e o ke here Mi nëm shtë gëjshë të të në mazanot, e ju gëjë he a bujti që të otë në gjëshë u shërën do të të të në mazanot gëja. E ju gëjë he ishë në kësi zënë zitë në ditë he doli shëtë gëjë ba ishë në kërën do të he të wa wasë për të janë ishë në kërën do të gëjë të kërë që hitë në notë vëmë gjë gjibit. E ju gëjë he shtë në zënë gëjë ba në dhe he gjë u shtë në të gëjë ba në pëshashët më të në den ha e drotë të augëm kë geht's da eu geht da drin der Strossen an und drin drin gern ja ja Strossen nei der ist ja which ja ja dit mir gern mit mir da no drin der Schnagel an und der Kopio bunano nei hat drin geba geht ist ja gern ja hier geba ist ja gern ja gern geba im Semmer nei so ich habe no ich no April Channel schenken haben bei Tadnio eu ge did East Main Wellness eine Shabeda dort traditional healer in der EU Mew Matsun, they know, traditional healer, Wendy Healy, she got seeds in school. We are July be some give by Nishno Nisha Siska seat, be him new and some no big discussit, Nishno Nishno Ganoshka said, Osius Sasson. Well, then how I have. Alfred Gilpin's Gedisha Yamhano, the Dosh not say me again, my wish we wab my again. New my good stasson, yen no big stow, nishosh, nishosh, nyay nish, nishosh, and nish, it's not the annual stasson. Gemak's Gedishams in the mono, then how I got scratched the wish it at Facebook, a messenger. New my good Gedisha do meeti by New School, a woman's sweat lodge ceremony, Sandeo, Magayo workshops, get the dodum tibage, and you. Counseling one-on-one. Eka ushkaigna shriya guzeb mbuni da yo Rupert River Fishery Remains. Eginu deshab tigo chano diba. I have na fishery that wati wano diba but dandit na no den na meso shagnot. Uhe August Bisaman megajiga shashab mbuitzen bihim desha August Bisaman yo shab discussed. Ude cultural and tourism site hudem by across the lodge each day. Big stage speed bihim neo Ashram Kiba to stand at the Bumbuit. Jabeja wish Jabetuxniak signal, Jabejo Shayoga here. The Shayogs and the Messmod, Jacob Soyog, Magui, we took Sudegi by its tail, Jabetan Dragon, Magnutaman Cog and Tisha Dabitstein. Eoga, the Hoshkanish local annual general assembly, Jetabuini Gibayo, August Bissamanish non Nyai discussed, and they shakanish nonishosh. So I can just shite nano, Teoga, her annual memorial service, get the audio, got a shop discussed to August Bissamanim, how to shake to then our St. Peter's Anglican Church. So, and that the Yimhanod Gibanim, how come Kanishi speak then?
And whoemi nag nabdeinod giba coastal fishery program ag nabdeinod dao dawishkig na siya maasemi gyo giba di siyam sinosiag ua nishto neo diskasid madati spuit and uheji siyam buit giba dao julai bisama nishno nisho diskasid bihim de agas bisama gadaos diskasid ag di siyam buinid giba nyo ulan ha across the river point ag dega te dukto ha gadaos siyam nishpam ti siyaw isha magnod te deduction ag it's out and again how did this that is the negative how the thing about gets the magon and then how the we can we net your net no magno tamak dan edition nagat maintaining about dan and again your net no magno tayo ge hi yeah big dish it's the magin will it hester to get shame hano had the dosh not safe again yeah no big big show yeah no big show ni ai no go wasted big ni shot it's not the any it's that soon. So, I'm going to go to Madrid to go to the hospital and go to the hospital.